Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na 041 760 300.

Boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, stvari sam nor. Ja sam u boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, stvari sam nor. Ja sam nor. Ja sam u boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, stvari. Pršu sam na idejo genijalno, zdaj jo pa izvajam maksimalno. Morda se zdi la bambo destru.